0: Ai, 2 horas ni 21 minutos, emara, tiamo să ne iei telefonul, ruma. Alo, bună noite. Sai, sai, hala, jumani. Nene, sene. Ajumani, nana, Felisberto Rodrigues, tu cu un tambu cu le radio, ai, o era ni oana, nene, sene. Rue. Eu am wale, am wale pahit radio ayo. Am wale kera.
1: Ah.
0: Ya himan tu hai?
1: Dura ura e ke kai ni na mera baba. Dogoni ni va tokira na lo. Ah, kai te la mutla mara ka intam ja e opa jeram bitu. Então, o casamento que entra lá foi o casene. Ah, então, agora que a minha camara colhe, então, que não é o que a mim, que não é o que a gente está a casa, não é a camara camutina. Então, que não é o que que não é muito lá, mas em Pacavame, que não é a maçana, que não é a sana.
0: Vá, a rima o raio, o pai, a tenle ele calai. Anema sinto ko era hapo miwa wakala era mogitu na kweli nrueto gina ino piwa nyinyo toko era kasuele kina sinto ko enanyo toko kosuele keni nrueto kompani umutiano donema si isale va kahi hima era va ke awe tuva yo kwa dororomela
1: nada ko dororomela ko dororomela totalmente wala ka bodi zeja muroko muta bisikileta vale matiaka ya muta bisikileta mpaje romo ko era
0: Werani ni hapo yuhasi velai wakusheke toko yone ke yeta neke mbironi mo abhiane kumata muholomo ya maramweri yona wera ii waki kusheke hayo wiheke nsuruku huo inya hao ka inkala yopela wera ii chingeda nari hata yosi venene wera ii kerako ukawela
1: ando tiyeni ra wera numpoti oroele chukine
0: bye. Malo va pia, Ana Felisberto Rodrigues. Carro chinga genere riwa, mutu erro kusho mpoko kusho wanyawe. Oye. Ayo 2 horas ni 25 minutos, semarati a Mozambique. Alô, boa noite.
2: Boa noite.
0: No ide loto kwene.
2: Ni gele diwa, tang se diwa.
0: Nene sene, sai sai. Na sone sene na yato ko.
2: Inas ni Vicente.
0: Ajiwa. Ajiwe ne hana hina asio Vicente, ani mwara wini?
2: Wampula, district yo mkobola, wana tokuwa.
0: Ajiwe ne nilaka na huna, ahiwa malova au?
2: Niyo kikiwa nkeere uwe
0: sisha. Nruwe.
2: Nina, mpanyaka yorera, endrera, mutu, ni omutuwela kamutia nore. Niwe haa, erojo awe. La kalawi erojo en tuna otediwa. Ah, to muri ni wale mpiano ole
3: mhm
2: ompake sio kwatu mshema onaka mhm ompake la uwesimero kwawe
3: mhm
2: akala tati nyu tati nyu
3: mhm
2: nani omona mpiano ole mpiano ola oro kisi wana paro kiri wani mwanaka
3: mhm
2: oo tijwa ni muki mata
3: mhm
2: oo kiri wa ni mkulu waka
3: mhm
2: utawesi wa ule liwa nyuga mkulu waka unye pelo tela
0: Kuala ba sai sai yenne na riha he ni baba
2: toka hitini kahi tina kitata le na tella so tare ni lili kahi ke ba ni khalle amwa ba no le hingwero kala wa tati ku tarawe o chuti ga mari kule tratamento salate hallo wa rate ani ki hi suwella ka basi ni malaru wa kavi sa mari ku ndo wana kela kwa ku yari wa ku ba mi ni sone la mari kule kana de la sana Omule la coniva, ma ora cosa vuole? Certamente stavate, non lo vedo anche la lingua, ma che la giacca, due giorni si piglie, nano che la, nano maniana, pareca, uofica la, ulesce, ulesce, qui buona nava, seconda.
0: Wanto a hima vera kahi, iwo upuela waya sahe reko tiki lantoko weri wawe kala ibale, mutu azeri wawe na atatawe, wera vanyu, Mwana ki mutiana ki moniaka va upane la pahi wera munteleti ole.
2: Ena.
0: Ehiwe waka ya mahotani, ehiwe waka heni, ehiwe waka heni. Ayo, ehiwe waka wera wala ala navara muteko ho, wala hoye, ehiwe waka wera ankala ya tiuha, wala hoye, murima pahi wera ale, apane la kweli okala na ala, animu nuihana.
2: Manera mungara ni mpeko wa tewi ni. Mungi haye wa mutiana. Atena ura mutiana yole. Ikuwe hini wala mama yu. Mutele mwanaka. Manera mungala ni vate. No mira wanyo. No wana wanyanyu. Mwana wala. Manera mungara ni mpeko wa te. Wama mawui wala wama mawui wangkala we. Ora era murima. Ikisuwele holo nro wawo. Mwana wala. Kira mutele mwanaka. Ene niriwa. Mwana wala. Kira mutele mama ayaka. Ini juga masih kau sih juga, terutama semua orang juga sokong dalam usaha juga tu sih, orang masih juga ni.
0: Etiket pahi ya, yo pahi.
2: Kami kahani lelak tu era etiket tu, ni guna no, pakok halaga. Pasti bawa boleh loh, i,
0: Masi yela yowera athwala suwelane ke ahina ene thelana mpaka napia nampani yela heneri hawera thiana anchipa desa anakhala asinto ko umsuwele ole bahia na anapira na rumbani bahi ahiwa akeda ngina ngina hi hade thwene ne la henati hawera asinana anchipa da hi khade ko theliwa
2: aw enna ati ha ho ibane na ve mera mukushani mloko na ole ngela mama kana mulli moho wanyi
0: Hana Vicente asante manchipa leo mtapata telefoni?
2: Kwa shukurela.
0: Asante. Asante.

0: dizem bom dia.
1: Neran li baka vaka vaka muluku toneran kaviheraka.
0: Obrigado penenua.
1: Eri hi hava chapa vava mona hua panya nama kolo manyawa nama kolo shua bodembe. Anam kinya lele na nasenkilu jana rosa na penisila. Nelia jana izei jane kunya. Mona hua panya vachu apa vava. Na kuruwako ni kwa de la wei uomu hole la po na hale yo sekura. Na Jeroni mwana Francisco na Rosario. Bon dia.
0: Obrigado penenua. Deus abençoe.
1: Mukuma wali kwara na Fernando. Anna kuwa na damia wasomu la lea bon dia.
0: Ea. Ea.
1: Olu wala na muga na Carlos Balawa. Namu tepwa namu hele monachu bon dia.
0: Ea. Ea.
1: Odere hinachu wala nsua tera. Naka chopo na makumila na zakeo na mkuvea. Ana mkuvea mora kama? Mohindua. Omukuba ne mili wana mtotorosa ne misi ya 94 gigas. Na kachela na Antonio wana jota jota na munyalinga nupelo wana shauki. Muna huyo wapanya ino mukuba iwe wana mwake wana kalaviti wana barangu mujeba wei wotene.
0: Somos criaturas do Senhor.
1: Iha chuanla na Mr. Joana supinha na babijeira na Mr. Gusto.
0: Não deixe o outro num abismo.
1: Wanakuro wakaliwa wana raitona na mbakari na kasakuwa na Valeriano anika waneke. Ai wanika waneke.
0: Crianças, jovenzia.
1: Ni hachuanle anakalto anofelo na itoitoni anabatista na Lopish omolokwe. Ani pachuo pebani. O Maputo Anastele, Ana Eugênio Mairo, Ana Diniz Antônio, Ana Lázaro Lourenço, Ana Montão José Macari Wampula, bom dia!
0: As mamães com enxada nas costas, dizem bom dia, Muliba!

0: Mano, Edu.
1: Oh?
0: Muna.
1: Miana.
0: Caiu a calaiene, me cozinha lá, muna, não. Eu vou pelar o tempo se baixar. Me pari pari matar para que nem raca que nem a minha tá dentiada. Que nem que não mape a toni com na yaka, nari mucucho muto quen. Que na yau ichanam, yo yaka, yamahuku chapa.
1: Natale, wapani hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanakunari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musi ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanakunari moje. Moja mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ah, hey.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Huu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai, Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la dorono o musika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ha, ovihe momarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Unakiwa?
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato makambene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo henda wela wapea, nachuna wakulela, mahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.
4: Paisapo, paisviga,
5: itanto amu.
4: Paisviga, paisapo, paisviga.
6: Radio Mozambique, Zambésia.
7: Tanta manhã de Moçambique, emissora provincial da Zambésia, na como vai chuva, pode me acompanhar. Mato com ele quanto mais ansa, como está o lepin ligue na metade da sessão. Mulher colque verre na uria na icano, socorani o capelela e coroa. Ne uria na to icano e moha moha e na nica viheran, to com anan loco, to co acho, neranche maquela caiwara thano na moha sa wosiselo. E alaka metala mekane mekane saia bacane. Nechela mahiku thanu amwiri wane thanu na sase ya kai konta pele makumeli na thanu na moha ni chwana wimu wara thanu na moha na hala upachera ochekula wahon wa wosi selo wanihiku nelana kwasa kwasa helapo yote ni wa Mosambiki nera nechela kai wara thanu na moha sa wosi selu. Na chuna wopanto mai avate wi mnala pamte kwa sangu su hiena hiena. Mwichuan lewe ni kuna nombar la mte kwa namira vuwa na hala o chikela mahuserwaya. Mwana yewa intu, mwani yewa. Ama mtia na mkirati he, mchave waka mai hawi aichikelo wa ninari aichikele o shkola. Anana andre murungho, hichu ya pama, aiwe atiana hene nero yelapo. Naiwa iluchoka hii haa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na ruma potu na uri na sopachua sa ilapo ilai Moçambique ni ilapo so kopela. I ora thon na pili sa usel ni mitala sa ya mitano na pili ya suko ni 7 horas ni 7 minutos. Na halo chikela ni mitako sa huni uherra ka ovahua enenero ni ya kuihu ya provincia uniesa wini pachere olalea. Mitako sa ochekula wa esamanaela.
2: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: mbulo mpaka na kosa
1: ano ana lusha zilela nyu munera no tashene awa murecha avekela mureche munamva ha eperesu upacheri ha wala hoye masi ninrua nrukunusha kaye ari mulukunu wa athano antokono lumenda ho 150 uniasa wothene 150 mulukunu wa athano vakhani 150 yawo opaka sokwiri antoko ana lusha vilela aphinyene muthu arikiwira niyo va kinavoriba masi kosuela wi ankilowa davisinyo nara maye nara tithi wemukivinda kamo kibaheni ka hokole andeshe nyo munna baha
0: yeyo enkare pekati yo etoko toko tia unto anomali wawo mapakelo ayawo we waswele osuwele ke mbreti wawera mkwakola ki mbulushe ainta machi arwava lohele wera kukumihele wawera etupa mbreti wawera niya shweza tono kera ka ii analushale mbreti ayo nubucho nilame yole ahinda mula niki naera nyuo mruendo kusha mbreti ono wawera ni muru wetu wa mbrutu ula ola anwe konsuda kinochela mkidomi kala mbreti wawera mkivaha wawera ya kishuti yaira wera mtu aiklani etu ato kusamalashi mbeto ya wikaki watu kusamalashi wikaki wa sulubale kituma mbeto ya wikaki etu onoro kule wara mteko mwonele watu ala angusha makopiri aholi ya makopiri tuke ereta aureliwa ye yere nkala onyala yopine eriwa
1: analusha nini koheba mota nya mwini tutula wahikala okumi ha musuruko yeyiwe tiba mureje bali vamore murejo la ni ruwa mine pasa kelele timwe mo
0: kinvanya ka mokiwa kera ka mutu nakala kala ne cinco metikashi mureto lole wikaki batibale ola kushenda chikaki wa musuba mure bande bandete bali atwa miki vakiri naka kingusha mure dola porque mruko hanakira makopiri onakira malobe unakusha mbrita naruwa yuwene mbrimo kaleke mapuru na uwera ole mkwako alapuruke alamo ole weyo mbliku mwaba hikarari mesakina alamo paka na kosiyu amu ule mwoneke mweka mahako alamrati yuni ohora kuruka na uwera unawari uwera unawari uwera unawari uwera ye ne kosiyu ule na atakina alamo paka na kosiyu uwo uwele kera mwora kaili lapo ikinani inamu paka na kosiyu ni niyeni paka na kosiyu mishu onaru nyale la ajwele mbrita uwera hiyo unawari wakubo kwa mbretu wawo, kero ni iba mahawe. Umpaka ni kosi yu. Mkwa ni mbretu wapere siyu, umpaka ni kosi yu. Opakiko wera mkwa kwa alame.
1: Unanle lihera wii, wakina kuminepa sinine kota.
0: Ya, sinine kota. Apriko ni hola unuku na mhiyaba otuli. Omhole yetu kumluku, opatuise vini so tene, mahi. Weo mvekele kayole. Ohereko yo kivaha yu wawera. Wano ono umula mula, nankimtula hekelo lama. Kankela unla. Mapuko piraka mikonana riho wata. Mweretele tiro rongwele. Kinkora, niwe makopiri kiyene kunti kwa mwaka yole. Tule la wewe kushika mreto la wacheke. Mluku akavira wale kiche makopiri awe. Ala mamutulo, ono kiva yomene. Oe, kena wale kidoro, wala mawe vale. O kiva kwa wera, unanariha iwe kuyo kwa mreto. Nekesu, nukosi yu.
1: Ano ana lusha zilela. Akala kina antoko nira ni yaya mahiku yala o malihera. Evira vira ka makapurini. Kushaka mitempo. Ekumulanya kama kaburi isichi sinki pale napake la eneira wira anro pake la kamureche orela ona kumelela orela ni miki manyo sa mahie ashinene ohikande musia
0: tie nera huera onyala tie nera onyala Rukeweyo kukelewa paka kuwera, apuwa kalewera ekale oriku, kakawile ka papa, ikawile kukahule kwa mahiye. Haa, yo mretu wana nara. We watu norela, otipeke miriseya, omweke mkwa warapeke, waparakwala wakutikewele kele, uherewa wa mahiye, o wakuchelehe, o wale hitano walowa. Haa, onni hole unampu hamluku. Onni hole unampu hamluku. Eti yo wera we kata mtu enda masuelelo. Na akansula wera mi kalikuwa wida kwaka meshi nkwanti ekwateli hiwaka. Boku suelo te wera wida kwawe. Meshi wala miha kwawe mluku mwaba hetesawu.
1: Sa kumele laka antuko siseya yuo muranyo memburu. Muna kilati hiwa. Muna kilati kienyu yenyu mamemburu. Muni yuwa nana. Mavarelo amiteko.
0: Eriha, a presidente a Juan Sanutia, a ne convocare reunião, o nato como a tutene. En Adaka, guera matu a mocana e papelo, mas se papelo é a malami hatu, se papelo é mocana murio a mocurante ru. Mui cuxemurete, guera mnamo e zanquinho, mas em cuxemurete, guamo e zanquinho. Ah, hiva, o noca camquino ro hospital, a noche liwa, o noca camroco a metram. Mroke moche kwa mawani. Umoche wa mawani. Mwe mawani hilo hii. Kere hakane chake shisawu. Lokana mwe mwe upopa. Nombo pa mtuti. Nombo pa mreti. Hili shisawu hili. Mtu anakana. Mweka hii. Tremposi. Akatwa mbuso ya tremposi. Onoro wa iwe. Nakila po pili yuka. Mtu anakana nesene. Timreti wore. Lakini mwe mwuzi kole. Mwuzi kale. Onyalu wawo. Mshumwera. Asa presidenta au hala. Ata ehimaka. Kata mtu kuro nuru wanyawe. Oniwa yale himaya kiyoti yeyo. Nimura wa banye atoko inaha nimura wa banye mikira kisunde makyo aroka sa asaru diaki shuti omwe roven hera mesh ehima ke tweke kai tia hiniwe anomali wa wera yiroka kwanti
1: banonto erimihi ha minrewi ereta ya hipenwa ospiritale enirwa we mrowe wa kulukano mangi nyuo mona wi eretela kayeti ya wiho munna rumiha ospiritale
0: ahe No na wera elereteleela naata mroko hospital. Dine era sheyantu mroko hospital. Nindu ha eletwileela nkingwereela mroko hospital.
1: Ireta she ni se yo mnona anyo wi ela eriyo open si hospital ela tia akulukane ni mikakari sabere.
0: Ekweli mayo ko hanene. Akulukano Kangu rupako pela sawu. Nera, yele chila yipale ilaba, heo nungo chela. Mroko shpita mwapa unwa opera liweke. Purke mkuluka no kawu nera wera miku mwopera li mkwaka. Olu mbaha mwrete, wawele chila yipale enyade, yo chela konyere mroko shpita mwapa kopera sawu. Purke makura nteiru, kanabe kopera sawu. Pusempulu, oyara, olu mwochele na mroko shpita li. Kawu nera wera miku mwoyere henino, atahe mroko ranteiru. Akura wewe presisu, Elisisau, nasi, ekore hisayo kwa pela mrete, ni hisayo hospital, wabirikana, nera mroko hospital. Talo hospital, jiwe.
1: Mnande lihera wii, ya kala sitiana, nina suwela wii, akala akina, mpanya, anamo naya, inayara, ya jamurete wa mawani. Mnande lihera wii, ni hiku nene na mai wii, wano olelo, o kikara kanyua, achimakele kwa hospital.
0: Achimakele kwa hospital.
1: Aho chimakele gene?
0: Achimakele tretamento hospital. Aroko hospital. Hiyo nasa mretole mchula kanya rayola. Namuhuria, omuhuria mtiyano ole. Anarupala. Anajia mrete sawe. Oledo ayo wapiyari, oroko hospital. Oyokuma hospital, omuyara manawa ole. Omumorowani, amunamakulela. Omukumihampani. Onamrapia mrete. Namseke, wera wano ahitutuwe. Yeye eni kalaka. Meshuwayara ni, oroko hospital. Yo kali yipale wa numo kele Oroko shpitafe kwa pira sabu Kukuru kana hampe kwa pira sabu
1: Va mwenre wii Yale sa Antoko ereta ya diabeti Ya murima Una weriha Mbuwa mawiwa na nawanyu mamempuru Akala anaweriha Uniwa wira
0: wakala mwete Akala kina angweria Akala kina ahingweria Porque o chutavu, caindo agora dentro do que escola, o era amoroso, me diga, tu tenera, Cata muito a chuta, wanya, o chuta, o chuta. Cala aqui na anguera, te apeto, empaca, ombre herambrete, empaca, mtua na rama. Cala aqui na mochela. A mochela, e Roma punha quatro, e morro hospital. Tem cala aí, e naquela que era meio tira, que nem voria, nunca antena a coabiri. Omba amtule, prona, tututu, que vai na era, antena a cutia, empaca, nicosi, uau. Apo watwako na mkwa kula lame, omleke kwekai. Wera etwila mikimu wajela, mishikini wajela kaa. Mwapu nyakwako wera, ya kini ya wera niwera. iya kela kawa chela pro hospital
1: mamemburu uniasa no muhaja mo piera doshi mi limpo hamo banonto yakala mi mina wehera erecha sinto kwa na lusha wi elayo ke bala veliha mina vaherera akwinyo wi wehani erecha ela anto kwa nira ya hospital ale wi erecha ela yokala ela kaye anto kuhuseren laka karumi hele ale asuenle sa erecha ela ya murima mankami ki suenle pa hopera sao ni obo iwo munera no
0: me si va a ver con paquero si la querie huevo en el twitter y el twitter yo que me capacitata que la erete la kinguria o nam su la nkwa o ngur o munera wero oro wale me si hago a ni wero la mi twitter oro wei wa miki moje la priki hotire wi he anaro a wei wa mule la wa nkwa wei wi ole a weria a hi wero tulera wero miki hotire ta mro hospital na ma dro hospital
1: a mumbara muzeko mawiwa nana
0: mawiwa nana
1: Anonto analusha
0: nenaka
1: ko hoko hani mokota o na khwele o no ko hani
0: o enera e ko he yo tramo mpaka ka kalele tukititiki mpaka haka
1: okay
0: ninanta ko pak no ko I e hoye
1: abale no hoko hani wi murecho la mausira wowe
0: miyo murecho la kisutera ka owani wani pepe
1: Marohusiwa.
0: Karohusiwa.
1: Ekala akina ada na mukushi wa utakwani.
0: Mipa rohusera.
1: Mwa hiwa minepa.
0: Ohusera. Wa kume ekala hivale. En 70. Okuma numalini. Opie wa nashitia na nukota. Owine doja ando hiyal natuna. Na mseke. Kati kenda kwa angalipa hivi. Atwala. No koti wa hivi. Enakiwa hamamu za thari. Makutike mwere ke haa. Mamsuela mtu wansina na mamkutela mungona rwaka. Niyo kinakushuela mwani toko tuwela. Wapie wani wami, ale. Na haka ta. Kiwone rwaka hali kira kuu. Kihata rila hali. Kire tuile kihone rila. Kakaya mkile, inakile. Kaya kilene wawiva. Ina nkikalu mwonowa, nile mwonowa. Mwleta mwukushikula mwapele. Mwukushikula kena kama shuterele. Ya kiwere nje mruwoki kuta mchiyame oda kere hani wapajira wago nto wago kakushaka mreti retara kinowe
1: wana mnandeda wiwa wiba kamusuwende
0: ato kipata kipa hadeteshi midyo na se 20 midyo o mpili yao kivile na alu kilo mkiwere
1: aha mungweri hayole uore herera vate
0: uore herera uore la vate uore la imata na mseyu ke okipo shamuru
1: wana kumelela wawi mosuwe la sovire la vate akumelela mtu I kinroa vale areiwa mahawa hui movirela mtu ula areiwa muna wero rukunusha
0: angwane mwagiko hasana mi iwa kililusha vilela ovirela vate la wong kina hava hakane na wera ola ole onroa vale ahipari untare pome Ole wula la untare pome bagwa nyawe. Ole we no bure no bure iwa. Ole mara I maki hane de ale. Akora wa wi hana de wa rowa wo na so wura ati e la wa ruwa niwe. Omula mulete. Matula ma wale kumeke wori. Ona ku jamrito na bafana wuri. Oni la manensen. Wala hankwato. Ono no bure ya. Kuru mera wi pakera.
1: Anonto ya kumilela yale monelelana wo. Wa metramo wi. Memprutale. Una paka isiteka isiteka sore ya isumpui sore ya mesewene ono moliwa wala tiyo
0: tiya wanta no moliwa apresidenta wa hinatu na tiya wa tkaire wera mureta mkutha mwawiva tiya wano wongole wira wira hao moliwa mahao wera yowa ali una makuwa pri I ali haremiyo yali wewe kintuwa kibuive wakusha mkiwa kitechi mili uhawa hatechi mili wakere wale yali akira akura presidenta jionela yeyo sanuja kimu kanituna Ziko hanguwa mula wera kuhakani.
1: Akala areta kina yonelela hui ole. We onimi ovahiwa murete openua. Eno bacherera thoni ekina. Akala kuluga no nerano siso kayo. Hui kicheke bobaba. Yola onna kumiha msuru kukicheke kikimake bobaba.
0: Amwa lindo tia tembe tia wanomoli wawo. mapakilo ati yao
1: akala nera no
0: akala nera mapakilo ati yao akila nera ki ii lalo kikandili ni makuwa pili na mseke anuwa mreka mkwaye ti arwe eri kuwa rele ha na mseke ili tabi kumihai deshi ambo pele ule ula moli aweka nari ya kinatia wanaomwa diwa proki intu na mwote na yogo uwe waswendene murete ukalako wala miha atu wakilo waho kula kwao
1: ana dusha
0: mnenaka
1: mamirete msuwendanyo ngusendanyo nari mameti mamempru ya wariwebio si atu yale anchimaka anepa mesewene bawitsiri somori hekarare mai arupala ya mieri mitani mishesha muyara manawe amhua unua olelo otatushiwa anepa muna wera oruku musha
0: bamiena weyo kiwa toteni ki ngweri ya.
1: Mamempuru.
0: Meshi mamempuru akina akala angweri. Akala angwera. Enena kamburu henine enambo pelasa mrede na mwakira na ura anakala mkumi. Soka mburu no kala variyadu. Meshi otu buru joru lede. No, no amala. Soka mburu ule kera. Tu nkala avariyadu mpoku. Akala mama wakura ntera angweri tuene yei.
1: Majiede nkumelela mahawa mirete tona ambahiwa ya nakulukano.
0: Ambahiwa nakulukano. Aha. Akina jivese chungkushara uera emati wavire liwa kiroki ye mwe nandukure ramu mru na nseye kuhipaka paka asimuneti mvirira mru meshi akala angweria mpake na mkurusha mtuwa nalama makuruka na hareri
1: kayema presidente asosia sao masi nino ukoheni uwo kwa asosia sao aniruaka atu evekelake kavi hero ya mreje
0: Equid. No, he fear was found anyway, but it is sound. Mamwana. A trucking and a guan and all calaca and apple and water, okay, but on Malamaho on Romitram. We will call him assi. You more packing him panky, inky panky, while Napanke will come as metram. Oh, he more quota quota away. Where's the camping mass? And back away, Makota can go 90 TV. Tunda muli ya wewe, tuna muli ya wewe. Nyo kuya mwagera mwagera eda, muli yoko wagera. Puki ohorele wewe wewe nipake tuile. Umetilamu wakala mwazi. Waashwa ulamo, utiresamu. Mwishyari. Atamu hapanya, a presidenta alala, akala mbara mteko wewe. Mpaka asutihiwe, ni asuende mapakelo, wawuri hamwazi. Ai.
1: Ahe. Nere wi eikanle yale o kwela uluma maha onkumelila ma nyaku nyaku mavate. Nare varia riva imusi. Ni michechene. Akala areta wigu ak nere okohamota hen. Muna kila akitiki wigu mawe heraka areta.
0: Eye kinere. Kata mtu oruwa nyawe. Yo kare tenre wa metane e mesiene tene la memburu owera mpaka were. Amuru nere mbroko owera yu. Yawa mpaka no owera. En kuma we arwa mtu okalo hima were I okiwere leche kane mre tenno nere ni maisa nomer omwera mbete mro wa mapanya ali hale yewa no wari e nere yaka mejangira kwa metra moyiwe o makuru kana nawo herarete hoye Kinere.
1: Ni kankushiwa mureta, oro hiwa wewe wehereru waka kuluka na hoa. Iwe kaino shiberitali. Analusha, hiyo nina alatule ashinkuihu o kovela. Nina suwela we tanchene ankwela o suwela nare o hima sinirane ya mawani wawi akuluka no tiyao ankala mawani. Ni hiyo naroro medayawo wi napenwa ireta sena nipanya. 86-97-17-200 86-97-17-200 86-97-17-200 Mujabunye ni wakuleni mundeli here siniranea. Bon dia. En leli herensina wa warayo
2: mutumeru wa Armando mutumeru wa Mpula
1: Armando muri wa Mpula
2: a
1: mucheche shene Mario Mokovola. Munleli here mota unona anyo sa mavarelo a kulukano o Mokovola jimuranyo armanta.
2: Mazimika atuna mkohan kima yoko haka. Wera we atumukana ya la moto orgu owere yuwa monaro wa kulukano waziwa mtani omuja ovona unu tignoreka one enkani shene virabo.
1: Erwe nohiwa nina thamala ana lusha kahi nere makula mahola wala vawino hula nipua nina kuleka uholo bondia tane anitana endeli hirensina wawaraya
3: bondia
1: endeli hirensina. Mandei sina seni.
3: Escrito. Oraten.
1: Ana escrito. Rádio Uriba que virou.
3: Mas quem é chove?
1: Ah, e chove le se vale vale. Nari muhimata mende se yo mnera yo mungume ke akina rini giwa. Nyo muni uwe lele ke hiyono. Aya canto en le ligere anto como ne lo haya mabare lo akuluka
3: mabare lo akuluka no mi va nkina ro we ki vare lue mas ko kala ne emusi sempre en ro ka mo akuluka no memo e mas apa como wakuta mukuluka no ore ni mabare lo yela ndo were wakuta mutu onolya mute ko mabare awo akala kina abara epa wa wa ka batwale totalmente porque va kirima na putu kuma siwa ba mi kinere wa kina ro ka ro ka mpanya mukulu kano kwa mwepa etula tiruri ilia nuseke kanocha lu kumi ulo kumi atu porque umavish ukuma mulu panyaka tutipu una amalo paka historia tuno mwepa nturiha niniwe arwa kushamalo awa tukuterwane ona tukangalo akurini yoyo muruwa mwalo akuse malisi nywanyu babo machine tipost interest ya simuno awe ya omwe ara bisinywa gariwa abo omwe ara ntuba yawo na kipule na rwaliyo muruwa tu oha bisinywa nyo babo makayanyu omwe hananyu no mukora tokala wera sempre mutoko makabatu ya onwa na nivizinywa ya tutepo na kupale le wera patibertate ya mukulu kano kondro wo puti wa anwari mukumi ahole le tu wera mili mitukiri akepa akulu kana laka lakina ko ampaka fantasia kala kina ko ampaka kweli tibertate
1: aha anu nande di herawi ireta sino phanyani kayesa wa akulu kano
3: mahata sempre
1: atampa kushpitali mwendewi ana mauka khala thirena khala ina thamala ana shikrito omurubula muranyo
3: ozokurela
1: ana vilela mohiwa erwewi akala mama fioso tia lentano moliwa unia sa homo diwa 150 ano akala riba mkora bondia Inde diherensina waraya.
2: Bernardi magusto kumira wampulano ekshuti waratali.
1: Makulukano manamma wani.
2: Nika namma wani bahiki weha mito kwa sinivara ya kulu kanale. Nege kai inagi shankiha.
1: Ino shankiha ni?
2: Kwa wenye mahawa iperesi. Ah yes, asiga amama hoi namteko la umraju nimo. Alabuya wende ke kai. Akala nimte pote omira kana koso. Ah, tuti razna honde ka guvernu. Ni avare ke neke kai na metra muyala. A kontor na rikima hawa ipres. Ah, naruana we hapu kananche nimeshu manchajiri. wahawa izalore simpali sinab naba haya areka angwela wale kena mkandi cheli ayeyo hiba unuwe hanne manwerea na mchukula kuleru mkala ui mchukwa roa kumkala mkeno onkala ui ui hai uwerewa mashkumu nukana wacha wala wali mshpitali medeka inipatele kuhupo wale arenda kwa wakulukana wala oroma kumela Saudi kwa shukurila hukuma wa mfulano baro radio onyasa ona wala Bernardina Kustu kondi atoki
1: ina tamala nina shukurila ana Bernardo Augusto nini asante ana Lucia wawini puwa tine nani hunlaho bon dia wawimu ranyu wo munderi herensina
4: kinazimi Augusto Sebastian kimwari distrito ya Mukovola e posto administrativo ona nipo ona ntira mio e que estão pernas já coha um companheiro a rendrar e uma oira enro era nessa uma lama na assunto ala aquilo que na nossa olhar o horror tola cohi o água jingo rovoni antuna zuru kuwata antuna rovoni zuru kuwata enro mala mala sai
1: Ina thamala banchene masiwe ibo unona anyo akulukano akala orera murima akala kina owoka
4: akala orera murima akala owoka
1: Ina thamala
4: tapo yare shukurna
1: nina shukurela ni hiyo nini asante paherera no wiriana sairadi anama wiriana Nipua tine nava 86-97-17-200 mvahe miruku nari mone luanyo akala riva mkora bondia alo bondia
5: bondia
1: endeli hirensina wawarayo
5: niyo va kiri wampulano pae romano lakinati ya Musa Ramadhani
1: Musa Ramadhani Endeli here muone lwaya panda wa mama ri hilo miteko wa kulukano.
5: Yeah. Ikumi kinkuna wu. Okulu kane la kala yi yari okulu kana endi kande. Wira ya usuru kuunde okinati obolo wa mwili. Makilinda anuga okulu kane yo eneta
1: Menrewi akala kina ankusha makukhu amanka wi ala isilai mapophele
5: Eh verdad te weko ale mama akina kan akala pahani tu katila
1: I am not sure if I am a person. Ahe, analusha mnera miwa kavo. Aha, wanonto anto komone lo haya ieriwe keno saisae.
5: Mone lo haya narokore ekulu kana imale purdele sa etatu. Yele niwe hahu akumaka adipa ni mantariada kande amantari elapo era la arwaka oro shukuria provincia putano wala ni mili ya nukurasa de provincia putano wale kantar taro kada mkulu kano kere liwa makea miseke kantar tare lade ede patutu
1: Kwa
5: kia wa ahalan omara muteko wukulu kano alugwana anibare lege kisa lisi kuriaya ekatu kuma wanankuma airu kunche roho anakarila muhafu wapiro kati wa muhafu wata ajiru Ayo, ami jadi begitu.
1: Hiyo nina shukure la banchene ana Musa Ramadhani muluko vahenu kumiwa upaherera.
5: Amina.
1: Ini hiyo towa amina ana Lusha Vilela. Ihande mwabakani o wala nibuwa na netila setora ni 50 minuto imakele mkwihu o kisera akala tohale bondia enleli herensina wawi murangi. Mariwa wi achimwene.
6: Kerewa mpula etistripi ya wangkota ete bulti utratibu ya ukurani ele bulisati wa nikabiri.
1: Nsina nanyo manu.
6: Nsina naka kinire liwa Manuel Silverio machikinsuli ukalaporu mika.
1: Ehe, Silverio. Wano ni nerea formika wala Silverio. Aha. Ganunto mwa mahola miruku saya.
6: Mahola miruku saka okalakawera akurukana. Tokoa neno kacha miha. Anne paka tore ra hawa kulukana kaya kaya kaya tapi ampaka tore ra nimba mansule. Masi akurukana chene anenchero chokari wia. Porque a mí por meter oro ahora todo la que no bonita hasta después la yo iba que no tratar que no mandar más que la cabrera
1: anoto miruku sanyo ni were que sheni natural
6: masi barrera ya barrera kulu kanale akaneka kulu kana confirmato mesmo a mí por meter en tonto le va a banco cuál era que le caí hay cara que gente requeande a neto a ocata juaya. Mas se va a ver la huera. Y era casi dos o. A ropa la canso un cubo. Porque vos también me cuelita. Cae posible. Guapo, apaña ya o to ya o to agilia. Ya o to apaña ya we. Y ocho cari. O reto a los hibona. Campaño de un chinapu.
1: Ajá. Obrigada Nihio Vava Nona Hoe Monivaha Miruku Sapama we Akuluka no ekaleke eke kai Akuluka ne ehikarekana maoka.
5: Ayo.
1: Hiyo nina shukurela vanje.
5: Tapo ni meko tepo shukurela.
6: Tetivo kiwajaka wiri ya kikita kendre. Wala mikora.
1: Aha. Vamo wala va.
5: Tapo kohelo brekata suwa wale palama ishari posuka weno.
1: Asante.
5: Baba kishike lori chapiri weno o wani.
1: Asante.
5: Tapo.
1: Emanuele Silverio osu elue shama formiga. A kisiha, a wala, eshava akusha, a suka. Mpanta wa ashinkwi huo kopela, nemere nrahu wii ni kaleva musa. Anonto vawi ya hunde masele no, dana Lusha Vilela, mwa masu otene, isihani mwa kulaka ela. Mahasheni, enere aya. Mureja mumpenusha mwanona wiki neta anahokolo welato
0: ekweli amali
1: misaku viheke emara yopa
0: yopa jira miyo kera kiwakule au kutu sepastia walala oku hayende omasa enkoverani etwila kinera omala wa etwila enorika protikata mtu omvalo wanyawe onumwera wila mula kino wero omwero ata ma presidente ametrama ehimaka omwero vanyi ha. Eno piso mala enisi paprikata mtu ompaka mekawe.
1: Ano maipiresu iya?
0: Maipiresu tira kihimaka wera akinani anka anawiya. Mm. Anawiya, akinani anka anawiya. Kusemu la hima iskritu alala. Mm. Yela akinani anka anawiya. Ekwe miku pachiraka na kuhima kera akinani anawiya. Kwa anini mula mula mtule ahinakuwe olama. Wera mkivaka wawera. Etupamu ini mkumihe mili metikati. Etipamu ini mkumihe mili metikati. Mwito minki naki nchaka. Akwara kachamrede kakele kwa. Nkinina makuwa vira mundela.
1: Ano ya anda.
0: Wera wawera niya kaa. Ohora mtu. Omiyo kiwira yawera ela. Okuja mdatari omvaha. Ala mwole wahi mla wale ukiwa yawera. Muneni onoso wera iwe kakenlaka kiwacha mdatari ile. Kina wahi wela. Kino kushela kirohela. Okuwara kamuneni. Mejia ni mwachela. Lakina neri hatira. Wea tapaka kani huo, ala ola mole, omwachela upwela wera, kirowe, kihime wera, etile viki pangamu, kimurele kivahano kwa olama, kilamuleni. Haki atanera wera, mika ahala mulala, atanera makandwa, anera kinareta. Wabahiwa mrete wahidive, wadama wale oroke wahime kwera miko olama. O wahida oroke wera katwala, eretele ndele uri mwachela, ole akulukana na ojela, omwela mro wale. Wakakula na nasuwe la mbroke wale, unora wewe, kanala mla makuwa pili.
1: Wanonto ana lusha, emara tiele nitawa. Wano mtula, mwere mwamba hamurita penua. Ana hukulu kule kito avuriwa ka. Tiale anasasa orela.
0: Ahe, tia anasasa orela. Mm. Amali yone kashweze, mwini waka mbrati yone, ahora kuluka no wela, yona kosogo.
1: Mm.
0: Kuluka no oriha. Boyo mbaha mtule mbrete olama. Ula vinyaka omupaya mkwa orewa kata ii mungkwane la iwa mikari wale hiwe. Omwara nyuwena ngarone weyo mno olama kuhino rati yu. Ohora kuruka na wawera, yawera yawera, onoro yawera, akinani tantubulu la weyo. Eso wera mpaka na kosi. Ya roka amoro la muliwa.
1: Anonto.
0: Kela ura moro wihana kwa akani ni kwa olamu lekeni.
1: Masi kaye yale sani damula wala anilalea eri okela wii. Ya kabihere yale ahisuende mapuru ankalaya.
0: Yera yera kayakele wera mbrete elele yowera mkini wera elele yowera kini wera
1: ya hala yoneke uhimio kamukulikano mkata melekera
0: mkata mele
1: mhm
0: ha wera kihora mkata mele tambe arwa mture na mpote mula mula hinako olama kia hita mpaka nikosu yao
1: ta mama fiosu
0: mama fiosu.
1: Aha.
0: Ndera kwera ala yene wera omala wa yankowera hana. Gere eno piso omala, eno shupa omala, pwe kata mtu mpaka lwa nyawe. Kata mtu mpaka lwa nyawe.
1: Ninona wi elukuluku yoni malela, analusha vilela hiyo ni natamala, ni ashinku yungo kopela, va eriwo ya wi akuluka no o tene kale yale kai wi ni wacha melekeni va wi ninoro romelani yo. Mluko chalea mpaka kwa haa ekina. Mariba Musa, Maria Fazenda, upachira imare ya 4 horas ni 55 minutos.
7: Dentro de momentos, transmitiremos a emissão em português. Dentro de momentos...
8: Rádio Moçambique, Zambésia.
9: Na aronia sa weiwona wiriana hongo chekula wa semana yela. Olela mwaha wa kira tiliwe duari wa miahasa achu ya le anakavira achu. Nari nere aswele kumiho anakavira achu ni makuku. Tokonsuwe la huni kuna nomor la mteko vinre. Ya chapeliwa ni hiku na achu ya la na anamuku. Elapo yotene edito ekovelelo ya elapo ela ya Afrika elapo ela ya Mosambiki ni elapo ikina seha iri mpua wa Afrika na iwanto amoha amoha anota enara ya wakela ka achu ehina kiriha mapuro yao aisoen la ya no amoha amoha ya wakela to eno no makacha miha no na ya wi olami vankiniki were wana wi oha oha wa Anchuna tuikorowa. Ena mui makela. Ehi mukavi henre. Hichu ya pamanto koni wala hun. No hi wato siwerenle achu ya la. Ya mchapu nye waya. Yoni hakanari ya lako namo na wamaha yola. Uichirene akala achu. Anamuko. Akala achu. Hanafa mureche wa makuko anawakela chu yawakela ka empejuale la uimi vaela nkinton kona narin kinsuela no anamwakela ikorwa yawo kaka eri echu ehiri apama nawo mpanto wi nyaya hu nari ni yawo to anla pamte koala yona wi yela minkin suena no en la locha nari to yona wi el latio hospital enam kiri hamuchu hospital wi akadiheriwe nari apenue nera rohi hanto loko na hala win lua nari to ne makalelo apama nchikelanto mu studio sei ha numero 1 e poma ela vachuabe provincia ya va Zambezia mitekoni lecholo ya elomwe la poteni yo Mosambiki no panya iora tanu na rarusa wosi selo asukoni oitora sanhi kunela na kwasa kwasa sa kona kama hiku tanu amwiri wone tanu na sese ya kaya ikonto pili makumeli na tanu na mohana hala vanu ni kumenie mu studio numero 2 wina kumanini tamwene Hamilton Antonio yowo una hala wala kanya so pachu wa sai provincia ya lava Zambezia ne lochelo ya ikunya tamwena Milton. Bom dia.
10: Bom dia, sou Hamilton Antônio e passo a apresentar o noticiário provincial a esta hora. O presidente da República, Daniel Francisco Chiappo, trabalha este sábado na província da Zambézia, onde vai escalar sucessivamente os distritos de Mucuba e Nicuadala, no quadro das ações do governo de promoção, de desenvolvimento econômico e do emprego e empreendedorismo. A agenda do chefe de Estado inicia esta manhã em Mucuba, onde vai orientar a cerimônia de inauguração do edifício do Centro de Negócios de Mucuba, uma plataforma destinada a facilitar o acesso a serviços e promover oportunidades de negócios para o setor privado. No período da tarde, o presidente da República orienta a cerimônia da apresentação pública dos beneficiários do programa Agora Emprega a ter lugar no distrito de Nicuadala. São no total mais de 70 mil jovens selecionados a nível nacional que recebem este sábado bolsas de formação profissional em várias áreas no âmbito do projeto Acredita Emprega. Trata-se de uma iniciativa do governo que visa o empoderamento econômico da juventude através da provisão de bolsas de estudo de caráter profissional para habilitar jovens a explorarem oportunidades no mercado, visando a criação e geração de renda. A informação foi avançada à Rádio Moçambique pelo diretor dos Serviços Centrais de Promoção e Gestão do Associativismo Juvenil no Instituto Nacional da Juventude, Fernando Macanana. A fonte diz que o programa na Zambézia vai abranger 11 distritos. Faculdade de Engenharia Agronômica e Florestal da Unizambese Mucuba realiza pesquisa de solos visando a prevenção de práticas prejudiciais à agricultura. A informação foi avançada à Rádio Moçambique pelo investigador naquela universidade, Ângelo Alface. A fonte indica que as pesquisas decorrem na sequência da prática cultural de queimadas descontroladas para a abertura de campos agrícolas e outros fins. Gestão incorreta de água, fatores que comprometem a produção agrária. Num outro desenvolvimento, o investigador na Faculdade de Engenharia Agronômica e Florestal da Unizambese Mucuba revela que aquela instituição está a mobilizar recursos financeiros para fortalecer a parceria com outras universidades. O distrito de Mucuba, na média Zambézia, está a 10 pontos percentuais da meta de produção agrária para a campanha 2025-2026. No total, o distrito já alcançou mais de 900 mil toneladas de produtos agrícolas diversos numa área de 211 mil hectares. O diretor distrital de Atividades Económicas de Mucuba, Florentino Cardoso, disse que a meta vai ser alcançada, dado que neste momento decorre a colheita de feijão boer. Florentino Cardoso explica ainda que a campanha agrária 2025-2026 foi boa devido à chuva que acompanhou, caindo em quantidades suficientes para o crescimento vegetativo das plantas. Deste modo, a segurança alimentar está garantida no distrito de Mucuba até às próximas colheitas. O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica na Zambézia prevê incrementar este ano em 3 pontos percentuais a assistência jurídica a pessoas carenciadas. Se a meta for alcançada, vai assistir assistir perto de 33 mil pessoas contra 32 mil assistidas no ano passado. A informação foi facultada esta sexta-feira à Rádio Moçambique em Quelimane pelo porta-voz daquela instituição, Calif Assuba. A fonte falava à imprensa por ocasião da Semana do IPAJ. No desporto, a seleção da Zambésia em handebol masculino defronta este sábado a sua congênere de Gaza a contar para os Jogos Desportivos Escolares em Inhambane 2026. Enquanto isso, no voleibol masculino, a turma da Zambésia mede forças com a seleção de Nampula. Na tabela classificativa em handebol masculino, a turma da Zambésia ocupa a terceira posição na prova e em voleibol masculino ocupa o quarto lugar. Foram as notícias desta hora. Acompanhe o próximo serviço de notícias às 13 horas, inserido no Jornal da Zambésia. Muito bom dia.
8: Rádio Moçambique, Zambésia.
9: Arinta mune Hamilton Antonio alakanya ka sopatua sai provincia va Zambezia nelo chelo ya elomwe vanuna ha nelo chelo Yesu kuvanuna ha lo tapulela nelo chelo anhuyala ya elomwe.
8: Radio Moçambique, Zambezia.
9: Tamone moni sopatua sai provincia va Zambezia na ha lo tapulela animiva. Nusha Rodrigues. Muholi el apoyo Mozambique Daniel Francisco Chapu. Onera mpua wa mteko sawe asekuraka e provincia ela ya Vazambezia ni hikunela na kwasa kwasa. Aiwe mteko sawe na halo sekure poma yo mkuba ni poma yo ni kwadala. Mapoma nseha eli halapelaka winua wa muhaku. Welapa hunari wa e provincia yela muholi ola ai wato kwenu na halo sekure poma yo mukuba weiwo ona hala werlu na mwana wa mthuku mano wo hilu wa mpura ohiri wa governo ona hala waka vihera ka achu amuhaku nari achu anapaka na koso monikuru nenle ai wato muteko yola ona hala ohula mapuro wi achu ena la pawo mone kornenle mwelukuluku yothana nari isekwa moholi ola ona hala osekura epoma yoni kwadala weiwo ona hala ona yeyewo owona nari wasuela achu ana hala wakhela mukhavihero wa ikhorwa nari wa mahusero wola pela ikhorwa na hala ya wakhela muteko onaichaniwa agora emprega opwahavo amava no emilia makomathana na pili Athan liwa, mwela poyo teni wi yakele mahusero wi yakele ikoroa wa mteko wa gore mprega elapele mapama ni hikunela na kwasa kwasa. Aiwa mteko latiole guvernu upuenleye waka vihera amavano elapoyo teni ela yo Mosambiki wi ohawa omale nari ohikala nimpuro wala patho were mala. Moselo lanto wala lewa ni muholi anteko seha sa waka vihera anamiravu ni mteko saya. Fernando Makanana. Yolo leli henre wi mwe provinsa ela Vazambezia. Aiwa ipoma kumina moha. Inahalo kaviheriwa ni muteko yola wa agora imprega. Nikuru na mahusero eskole tokwene uni Zambezi epoma yomukuba. Eneranto ehusera kama kallo apama o kavihera mpuro achu analima monari imacha aiwa enahuseranto na makata miho anora machani va achu aneraya alaka vakina kuvene ichu ihinamela moselola wala leiwani moha onaholela mteko seha anikoronele ne skole to kwene ya uni Zambezi ya poma ayo mukuba Angelo Alfasi olocha wi apachenra ya mteko la arnononto komupuelo tho wao pa ananlokonari achu wi ehinera ichu inahiha imacha ohimela isho inahiliwa ayamo ichu ntoko osuki wa matakwa wi achu epachere olima nari ohiyamo ovula mahi onanara enakusihanto ichu sorela inemerha wi miso namela ehinto namela Wakinaku, muholi ola, olo chariki, nikuru naya, nera nlapelaka miteko sa ya wii, muholo nari omwahiu, miteko seha, sa wala mochu ahipure nlecho, sere malamu epoma ele yo mukuba. Epoma yo mukuba enera to, ehalakava kano purela seihe supu elaya opurela mweyaka ela miteko sa opanya nalo purela so lima so hiena hiena miteko so tumiha. Ena iwanto, mpake luku luku yela, akala no imiliau, nere micholo imiliau, masana matanu na asese, sa so lima so hiena hiena. Yachuna ya upanya imiliau masana mili, ai wanto so tene se ya panya ya irimpuwa wa ikitare kumi, ikitare imiliau kumi, sa imacha so hiena hiena, ilimwe, Micholo se yanto ipwanyiwe. Moselolo wala lewa ni muhola mteko sa muhakwe poma yo mkuba Florentino Cardoso. Olonche to ariki mpaka eluku luku yela achu e poma ele nera e hachaka e muhachaka feja mbwere. Wona wawe aninko ya muhachayola anahalo purela yele yupuenla yupurela e yaka ela mpua wasolima so hiana hiana. Achera katolo cha wawe muholi ola orie aninka epoma yo mkube ya kela heni ekwetala wana wi yoworo purela seihe. Yupu elaya. Nikuru na weha milachu sachu sa kabihera ke provincia ye la Zambezia aiwa ya kela awero purela ntoko yupu elaya ori wakabihera achu ahangwe. Waka vihira ni milacho saya. Aiwe ya ponaponi wakani ya kele. Ya kele ya kavihira achu imilia umakumararu na ili. Ya kele nto ya kavihira achu imilia umakumararu na araru. Moselo la walele wanhiku na netano mpuara wa radio Mosambiki vachu wapo vava. Ni Kalifi Asuba uri muholi. Ni kuru nela na ipash na la mulela miaha nari milachu sa analoko. Muselo wa mpira. Miteko sa mpira inerea mwa mpua wela puwela yo Mosambiki o inyambani. Aiwa, mpira ole onavukiwa ni mata. Nisukwa inaichani wa and the ball. Bariari wa na shkola alopana. Elukuluku yela apitana ehala. Vazambezi ya vava ni hiku nela na kwasa kwasa. Ni kuru nela na alopana na volleyball. Anahalo pitana ni kuru na epoma ya uampula. Ya wehiwaka mteko siya sa mpira mpua wa mpira ulinavukiwa ni mata. Aiwa e provinsi ya Vazambezi ya eneranto eri mwe kuha ya nesese. Nare kalakampuro wa nesese. Akinanto eri oholo. Nera ni akoholo bakani bakani. Sari sopachua sa e provincia ya va Zambezia.
11: Radio Mosambique, Zambezia.
12: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Baito yolo kana kai orwa nga muzuye de yo mi kombo de unintide da onikwadala okumfune umwake la Joana Britu ili umfunoni ke la matanga awene wale aba otu viwa majangara anava yodhulo azombo yuila asuze. Nona Joana Britu da avito chigo kubwa tardi.
1: Bwa tardi Belton Tato wili bwa tardi anamewe on kibanene nakulo kuna onikwadala. Mtu kwa kuna romansa bani vina mambo wa Mzambiki kanafia. Mwenye otene alivenewa. Kwa nene aname ba mwa mwa okuno ni kwa dalao. Chuwabu wako da Josina Talyada. Anuibaya wila aware ziye vangono. Otene alivenewa. Mwenye dikana mwene. Nafuna nisuwe nzina nae. Akala vina mabasa ba afile. Kwenye nga mwene alivenewa. Kwa tardi nzina nyumulani.
2: Nenza na kati kwa Rosa Canero Matilada. Hiyo zatene vimpado wa venuwa ni ziveliwa. Nizwa ula mundi mwa chapu ono wawu kwela azombwe. Wila ava elobongi ninginivi. Para wina awene atie selafu na anu kusaza bure. Akusikele kwa zatere itu.
1: Nyo muli mwene uwe.
2: Mie li mwene uwe nama akata. Regula bia Matilada.
1: Kuloko ukuru nama akata regula bia enyo obudua azombwe.
2: Okule azombwe abudua walidive ni seye. Iyo vina ni zivelu wa maaji.
1: Awa ina nakose mabasa gani mpindu gani?
2: Ena huwa aneloku sa mpindu gulu woguli yaga vile bogoja. Ena aneloku sa mpindu gulu woguli yaga visa vi. Vile bogoja vingine maime vinukuli yaga na mtu mtu.
1: Galoka ni azombe se mpindu se okosa. Aneta la vipo mawani.
2: Azombe se mpindu se olebwana ya okosa. Awa ina anele babala babala. Anuupo la vile bogabure. Zako na fanyela kwa aweno ukosa. Mazaka kana mpindu. Nuzio anuozo ugila ati. Baka sanya elebo kwa mangwana biyasari vila aweni.
1: Kapa mawazo mbe abali veneva. Muntiani kukomezo gani?
2: Mie dintiani kukomezo. Wila egile elfu nani ova iwa. Mwari wila azudarwe. Awele vina asegiri egilene. Eva iwa aweni. Kwa wila mangwana akoa vina. Apodeo kwa wasa za vina buwa.
1: Baito, yo no tamalani. Belton Kasimu, baito. Babene makani akoseo na mwene, odu nyakoda. Kwa ngurda umati nada, unamakata. Onche nukuko mezulazo mbe, azume doko serbo chino. Buu atamala gavina, mwebu wano ningaba. Akose gandumu wa elabu wakameza azumbe. Ya wila anagila ati, akose gemtindu. Nizo wala kala azumbe, ena mfuno, osuri ya mabasa awa olima. Ena mfuna apiege oja baga gulia. Ena mfuna senye do mekani kono na mabasa otiano chana. Beton meno nanga nzu naga nifia na makata ni wadidi. Tanguru mula otika la wadidi. Baito, nogumana mwini lomina.
0: Baito, no batardi, nogumana. Nde hiyo ni wakela wene sile zinda wanikuwa dala. Hiyo ni gana vio jethela zindi yelo vina ya akwi mwamfanyi mburo zina. Mbweni nga mwavuru wana iyo ukule unikuwa dhala mweni odo wakukomeza zombo ya wile nufanyila aba mfuno vayi wadabuno nda tikiteliwa asuze sodhazi wa anda edia zidhana nranjulo nufanyila waka mieza ena wila akale ena amangwana mfuno wakela nikamiyo na kakene ninakela kwa wadabuno. Baito mindi na mita la makumanai mpuno mkamilia ni radi Msambiki dabuno malabu matanu mwerubunu wa setembro yake ya machukume na dhaka makumele na tanamoda suma na endi mwa vadit nona labo vina ni nake la azombo ni kamiedho wila atide mabasa ba mabasa aothe waasapela amudhawa vangunu vangunu mabasa alizu ni choo bagadho sogoro hiyo ni gana vi odha na ni tatanya da gavote na tena dina iyo mpuno mradi Msambiki ninga za maronda na vina jibo.
3: Mana, hoje a zona está movimentada.
4: É verdade. Olha ali o Paulo a vir.
5: Olha, manas, já ouviram falar de uma nova forma de prevenir o HIV?
3: Nova forma? Como assim?
5: Na unidade sanitária estão a falar do LEN, uma nova forma de prevenção do HIV que protege durante 6 meses.
4: LEN, isso é o quê?
5: LEN é PrEP, uma forma injetável de prevenção contra o HIV. Para quem não tem o HIV e quer continuar assim, é só uma dose de 6 em 6 meses.
3: Duas vezes só, durante o ano, e ficamos protegidas do HIV?
5: Sim, e deve ser associado ao uso do preservativo, porque não protege contra ITS e gravidez.
4: Ah, ok. Então vou lá saber mais. Viver bem vale a pena.
6: LEN, uma dose e 6 meses de prevenção contra o HIV. Disponível gratuitamente em algumas unidades sanitárias e SAS. Sabe mais na linha Alô Vida pelos seguintes contatos: 84-146, 82-149, 1490, 1490 ou digita asterisco 660 cardinal da linha Pensa. Prevenir é a cena. Viver bem vale a pena.

0: seguinte e até à próxima.
1: Até uma próxima oportunidade. Então, estivemos aqui a ouvir os relatos do jornalista Caetano Alberto na cobertura desta cerimónia onde o Presidente da República, Daniel Chapo, então despedia-se da moldura humana a partir do aeroporto de Quelimane, onde esteve a fazer trabalhos na província da Zambésia.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Ternanzizio, Xano Mapindima, Kuera Matandat, Mambayambera, Jessans, 17 horas na 26 minutos e meio, Tava Trebano, Mpangbazato, Pa Ulendo Obasa, Wamambo, Aziki no Moçambique, Ndi Daniel Francisco Chapo, Ndi Basa de Chitua, Brikira Matibes, Makamaka Kumukuba, Nkati Moino Provincia, Pila Maleu Kuzimula, Trebano Mbuti Bolsa, Kusalakana Udidi, Kulanganiran Fuma, Makamaka Pamalunda, Kusiera Siena, Kundinango, Iwachitolendo, Mpaka Kuni, Dala nkati mwino provincia ya Zambezia kondo apasa terepano ntaba kulia pale la sikana awa tulakuta pakwe sukuli kwa ndima ngazi wa chita apasa kubiri inalongweshi tulakuta pezeke nayo pa untu hao ninga kupeza anangu pa unu pansido Kilimani pa fendu ya kumalisira pa basa le chitu ansiku ya liru na mambo ziki na Mosambiki Daniel Francisco Chapo iwo kwa terepano kulonga pa maso pa mbumba kupangiza terepano pena funika tulakuti mbumba ikale kuziwa pili kuchitwa nkati mwaziku na Mosambiki kulondela udidi wa zikwatu hino makamaka utambaruke ninga kumangwa kwa nyumba ikuru ya Nyamwambo bulikira kumukuba nkati mwaino provincia tulakubweza makamaka kubiri na vungwa na matubu anyo Nyamwambo nkati mwaziku na Mosambiki ndi madiputado Asamblea ta Republika. Ni mpango zilezesu wa telepano na nzatu Caetano Alberto Serge Mamudu. Kundi nango napata basa kubuchini di Elzeu Salakini ulikila pa aeroporto pano panzinda wa Kilimane. Masika tadide.

0: Aitamos uma jeje kara kwe kubondo abwerako ferviaro jana pia kabizinji ngabu kwenda kati representare
1: apa tirikuona kuti mukuchiita mpimo feroviario wa pano pa nzinda na macheje kumukuba macheje tine papa masenzekero ane macheje ali pasogolo kodi tinati tikhali na majeje mwanyankwira wotayo feroviario
0: majeje pori bwerera thangwa wene akhali kale kweku amuchakachida makhali kweku
1: Piaka, piaka pipi, pitatu, pitatu, pitatu, pitatu, pita pita ndole.
0: Então, awene podi bwerera pontho kukhala kupita pono musambola. So ndipiri pinongefe kunga kuti bola se investimento ngabe kwenda
1: sogolo.
0: Sogolo. Inde awene podi kupichita tepo. Maji pinachitika ndikumukona ferviara beira. Iyo ngabe taira kugwa. Yagwa piaka pipi pipi. Maji tepa taira pontho kuti tani ibwere significa que cada província e safuna investir pelo menos apesar que Mbozo quer representar então apa mas já já na taira cutia boi rendulho tá tangom pando um gofunikira você não tem para pita matou mal a você vai contar um botinho de ngabuka mano pode pi chacatino não fona de fico moçambola não sabe muito na funza mas vou chegar em dinar para classe tá a o avô não está me bozi bozi Podi camping is a ngangano bepa. Leru majaji apita mangwana fervia na mutani mbono. Na kupita maji. Para ine nika funa kutia iri awe ni atani. Aende. Mbida kamari uvazambeze fervia na endo. Tambe majaji wa mkuba atani mbono. Aende. Panana angwa natuera hapa. Ki ndi uyu. So protesao ne. Ana podi. Podi za viral historia. Taona mundiali kutiana mguneka konta rutaya maizela pita mba enda. Então significa que pepa para mpiadidi maningi panga peseka mkangano pambuto tango ferviana na gona tai ma jeje ngabe gona awambo so porte sa uno ngabe gona akufuna buti mbuto na itana wene
1: trikona hapa macheje kumkuba ana ntho izinai peno 4 pontos pambuto ya chwiri akugumanika ferroviario pambuto ya chitatu ponto tina so porte sa na ntho zibosi bosi mbwenye kunchira tina MM legend uno yana kumenika na ntho ibosi munangwa chikodi MM legend podi za chinja mtundu wa kumenya mbakwanisa munangwa chibosa khala pambuti kutoma ninga kona pano pene ya
0: yeah, pondo kone kulongera kuti ndi fase finale inendawe então awene tenge apate libaza kuti apeze mbuti ninga nazezi agora ferroviário na soproteção awa ali
1: papos ali memenere
0: ali njire bozeni ou ferviara pite ou soproteção aende mas pepa inadifiniri ndi majogo na wene mbani anafuna menya na wene agora tambe nzizi ningonosho ungafika mabolani hapo ndi makulube ndo nwa ngama angono so mm legend akupezeka kuti jani ka ferviara pondo Apo pese kana ferviar thangu yanje. Iye anafuna posisi watae. Fra posisi ule alipambando. Ndipe kuja bara bara bara kuta kutsa joko. Thangu yipi? Njene thangu banzi zono onsen unzizuno. Bano onsen akufuna mbuto. Utapite. Apa ndi ferviar ana alimaj preocupado. Agora uyu majaji mukuba. Iye asafuna aganya joko boss. Apeze akorvika mokukaika mbanya ngakona ita pepe iyo podi sala bukira pepa
1: trikona hapa kutakwanisa kubabada amuna hawa MM legend makamaka kumukuba pontu na ntho zwiri anzao diso peno anzao chibosi penepi prikupangiza kulonga kuti pakati pa masenzekero anafuna kuoneka na so na so proteção ou na ferroviário angakwanisa kubabada pene kumenya mbozi mwanewa anatakwanisa mna kaka kala kusokolo
0: ndipi upinolongene hapa safunika kuti jogu ibozi ya iwini angakwanisa kupita na ibozi poki tangu yanji kilimani ferviaro kilimani podi bwera mba wina jogu ibozi akupita jana kana singu pontu significa uyu majeji ja anapezika kuti alinduli
1: Apita ferviário.
0: Awambu pondo, so proteção. Angawinambu jogo ibozi, apitambu pondo. Mgona papers tinonga kuti

0: izosonga fase ali fase difícil também
1: ngenzizwa kunensa ona
0: ndinzizwa kunensa sim ferroviário o clima na só proteção de abuso só para assista tão mazina mas binafunika ndikuti amenye amenye di bola kuti apeze kuburuka dinyazezi
1: Kilimani ndi mzinda ukulu wa ino provincia. Kilimani ndi mbiri ya Zambezia. Mbwenye tirikona kuti nsiku zino, penu pia kapinu pia kumalisa, mukuba alipasogolo gapa kati pa masenzekero kumayampira na mwendo. Penepe mkuveka kuti kusuwa chipezo. Otayo, ale akamenyampira panzizi anu ale amaja kukwesera.
0: Original. Kilimani pode caranzinda, mas bola ir no distrito. Bola no distrito. Porque quando vemos muito Kilimani, a cacota Mopeia, Morubala, Luabo, Xindi, Tema Romeo, Grue, mas distrito a caenda, porque mais talento era no distrito. Então, como o Chichino via Chinja, ou de Andra Virilha já comia bola, nem porque vemos Kutiji. Muzambeza bola kumenyua. Siku teka kandu amu nukoka tae. Akaita mena mbakwata. Mbabweresa. Agora. Tambe. Madistritu tambe na kapasidade ene chinchino. Nikaza mkuba. Siku teka mwema nukoka ni mkuba basi rae.
1: Ngabe.
0: So inafunika zine yo kare mkuba. Majana pata basi. Puri kaijo kubwela. Maji basi fambi.
1: Nguveka kote saindambu mnangwa chika kagulambu hale nye kumiempira
0: umwendo. Mwena nampula mkwata. Mwena
1: mwena. Pinevi kuna ule nyakusogolera angakana kubiri
0: podi bweresa podi kutete podi maputu podi kankwa tabe na bweresa te pale angabwera ina France via zina nji mkuba ni majejo mkuba ngapi kuva wandi ndi ngana ku maputu ta tina kasu concreto Domingues akali ku songo maji vina zina kafeka njana nja songo
1: nja songo
0: então Na caso, makazo maningi ana akubweresa ndonome kubozibozo. Pinafunika ndi akakwatu andu opata basa kuverana na mbipi. Na bebre. Bola Mosambiki muno. Opana, tukona ana ngwabala mu Portugal akubwera bataira kuti akale Mosambikano. Para kuti iye safuna mapeze oportunidade akwire. Mas Mosambiki anga ganhar, analonga kuti ningana, ta analonga kuti Mosambiki aganhar. Então, ndi mesmo coisa Zambezia muno. Ngakaba na parte a fraqueza para mais jogador, para uma patrocinador, foi na pesa. Pode quando a quadra não vai outro com a jogadora, só contratar uma beira. Desde que mundo não é gabeira, a gente tem que ver o pata passado, o terno mora outro passa que vamos. Mas gente, pode pita, tranquilo, tepa. Ananda passa canangas. O objetivo de a fica de como são bola. Então, apa, em Zizu, não importa quanto a gasta. Resultado final. De Moçambola. Na taça na final ganharam o mundo. Né? Se você tem na coisa dinheiro agora. Não. Até porque na coisa investimento mais. Se fosse de Moçambola, sim. Mas também, me pida capedido com o Zambezia, estou mesmo com a Tambu Dico. Tinha com Moçambola, de Bicambo, um bico, o Zambezia e Dani. A gente está ninguém pega a pendura, agora a Tintino. Aí está do ala. Até tu cano já tem distrito no clima, na distrito de hoje. Que boas e boas.
1: Taona ponto masenzekero a munzinda peno campeonato recreativo. Makamaka ndemba bulikira pano panzinda wa Kilimani. Taona kuti misoka miwiri ya kwanisa kutimbana ya pano panzinda mbwenye masenzekero. Akwanisa makamaka kupangiza njire ya didi. Pakati pa kupangiza lusu ya kumenya mpira wa mwendo makamaka bulikira ndemba pano panzinda. Na ipyo tikafuna kuti tuone kodi. Maganizwa newa akutambaru usamasenzekero andhemba kodi akadatimambu kuti akwanisembu kufika madistritu wanangu penepi kwati kuti ninga modu dolongemu kuti safunika kuti kale antu akwenda mbatisangula kuti distritu wangana tinangana unoya sasua kumenya mpira mkuanga kakamu kwangana tinangana kuti masenzekero ankatu mainu provincia abwerele ninga mwakale senzu ibozi bozi ikondi kusala nduli ikondi kubwerele nduli pikada tema ta
0: malonga madidi ndi tepa mbali ya masenzikero ampira aweni kutiafambi madidi mwone tina povuadu tina localidade, tina zona, tina postos, tina distrito, tina província, tina cidade. É, bola, isso passa só valor em cada uma província, em cada uma cidade. E ende mutambaru kante ku posto, ante ku localidade, tangue ku kuna andu bas. Kwe kule kuna andu. Pepo tikuchita utambaruku, tikutambarusa pia tangu mungenda kupostu, muna kumana bora kumenyiwa kwe. Mungenda ku lokalidade, muna kumama chikotura lugupi. Aten zona bora rivu. Tepa nzizunu na makotola andu tepa, ano makotola kutana begulima. Mungenda makampu jale dana. Entawa, anza atwa zingi, asana basaka, kutipiri talentu zirugupi. Tangu imu munga kwa tawamu nonava, asofuna dinyeru, mumpagari. Poni mikari kreativu ni, unavomu asofuna. Mpagari pa mwezi wazi. Maziwa hii ya kusaka njira kutepeza hende. Hafunirato pagari uja. Asasa maa kwenda mbibida. Jiboshi uja angabisa kwenye safi kutani kumenya bola. Ntao kutibola itambaruki. Pira kwa nisi kia pichiti kipepe yosene pi. Tenepo tena kanonga tacheka monsene. Depois tina kana resultado. Mwenye tinga kwa tabola. Ini sempre nisalonga bola na politika. Indi epo di fama babozi maj. Tisajite influensi ya tatangwe anji. Tangu bola ni neutro. Piripa kundu. Qualquer um, bola kanunga igreja, qualquer mundo asaenda mwemule. Então, é por isso que bola tu mundo muzambeza kuti kali, e kali ipatike madidi. E psafunika mesmo, tikundi langana, kutoa distrito sikunando, na distrito kunando. Kuna ama jogador pode ir da seleção mas amanhã na província kuno. So, chinaya futa ndukunga kuti distrito ngabwera na kuona kuno. Na moda bindo sasa kananga panango kugo maji tingaona na regra utamenye di bola pole menyua bola ante province mbi kona kwanisa kwa wina
1: pakati pa masenzekero aneo nsoka wa 11 irmãos ulikabana panzinda wa Kaliman pabosi na Majant Football Club wa pan panzinda anewa amenyana mbonyi 11 irmãos ya kwanisa kuina ndowe zinai anzao zuire pakutoma anthu a kalingana Majant Football Club ninga shasha pakati pa masenzekino ninganewa mbwenye pyachinja 11 irmãos akwanisa kubabada muna Majant mukona tani makama
0: nditepa ne onsena na imbiro manja pakutoma ndiye nafuna kwanisa kufika pana ngwini buri kuma tamanga byanga pangono ingo fika nzizi kutidi nditamanga sasa kanya no vakanyare wa iya tamanga ngame bola yakanonga nzizi no ganyari usononga uyu. So, usalongo kuti wakala wakwanisa wina mbansoka wa unsene inga mara 90 minuti. Mwenye mkwantu yu linkati mwule, ate meji mkungwe tente simku, podi yuza perderna. Nta wye mbiadidi kwa pangisa andu kunga kuti mzizu na kale uli mvantaji, yuzi kutenza kumba kusakamu vantaji. E por isso ki ale, akanyeze kuti, oi fujia tatani. Tá kaziki kaja enquanto ale pule kambono objetivo ti tsafunambo ti pezembo mpata na fraude ya ibozi fiti pansi pita
1: ndema ante trikuchita makani bulikira nkat mwe studio radio Msambiki pano panzinda wa Kelimani na nyakuminya mpira wa mwendo wa kale anakumanika nkat mwe studio mbuya Jose Die João ndimbozi nyakuziwa masenzekero mboza na kumero na masenzekero wa mbili kubulikira makamaka tu ku district ya Murumbala muno Zambezia mbonye kuna imwe munafuna makamaka kupeza na nzero utaye kusakambu kudziwa tangu ya masenzekero mamuna nkulu ndusha na kumanyika nkati mwenu studio Radio Msambiki makamaka tuwela kuti mkwa nisembu kudziwa makamaka tangwe ya masenzekero apo mamuna nkulu tukwa nisikulingana pangono tangwe ya masenzekero tinumbe tende kuinyambani penu kunterero kwa dzikwatu ino mzinda wa Mashishi tikave kodi masenzekero awa ambuto za ufunzi mkuona tani provinsi yatu ilikubwera ninga munafunika kodi mangwana munangwa chindimingu nsiku ya kumalisa masenzekero anewa kodi ifi tinakwanisa kuina munangwa pa masenzekero anangu pa ale da pakwa kwenda kunyambani
0: and subtitle ndi momwene ndi mwomwene tangu yanji provincia ya Zambezia iyo ndi provincia ida gaiwa pachisena tulungi apaswa mbaso zizi nji za kuchita muno Zambezia kuna wakumana
1: Anu haluswe kusiana siana.
0: Maluswe kusiana siana mnaweza. Ii nao moda unefe mpitunzi tunzi.
1: Mm-hmm.
0: Dukuona kutizambeza sempre alikubwera na pasu ya Didi.
1: Alikufa mba
0: Didi. Pangira za Didi. Zonsenizi ya kubwera na pasu za Didi.
1: Mm-hmm.
0: Tene pujasa onesa kutimbia Didi. So tikafuna tilungi party bosi awa denda mbakana misingwao mbikuna kaa iyo.
1: Piaka pia kunjipa.
0: Piaka pia kunjipa. Pepiri mbipi kuipa tangwili.
1: Mbatisadi kufika kweko. Ifu tikafuna tuwane kute pakati pansuwa ya Shadresh. Masinzekiro kumia mpira na manja. Masinzekiro mwendo. Mukuna tani makamaka. Kodi anapiana awa da sanghulwa kute akatipangizi makamaka provinsi yatu. Alikubweresa di chopo cha Didi?
0: Alikubweresa. Alikubweresa ati nza kuwanga chita cha Didi.
1: Msimbe.
0: Mm-hmm. Hini alikubweresa. Alikubipata basa. Panafambefu sa zuwavu kutizambezia. Alikubweresa pindu pyo koneka.
1: Mbili ya tulikufa.
0: Ifembo bono kudaka mazambeziano. Tikale nantima wakupezera. Kupeza awene sikuwa pasa kubiri basa.
1: Mm-mm.
0: Pulonga kwenye tepa.
1: Pinachitefe pano.
0: Pinachitefe pano. Kuti awene ya kanambamvu. Kuti angakwata jiku jire. Anafonungiwa siawene basa tae. Ndifu tuosone juu provinsia za mbeze tani.
1: Ya Pembera.
0: Analonga ni Kilimani tanonga provinsia. Ya Zambeze. Polisu kiifu tuosene. Tatema ti apeze. Abali ya tualukuti ya jitipindu. Mangwana pitipase mbulusu. Pitipase ndima. Tingafamba tikawe muna andu apasu.
1: Mm-hmm. Mm. Kufeka kutibasa inachitwa kuinyambane. Na pali atu awa. Na anapiana atu. Njadidi. Iwo alikuchita pire pida tumu wao kutikwende akachita.
0: Alikuchita.
1: Uhum.
0: Ala kuchita. Poli peseka mapinga pinga mash. Ndipindu kuti pa 75% ane na kupichita. Kuonesa kuti ndida enda kapata basa. Mbara kanunga kuti akupichita ta ifi bidono kutuwa.
1: Mda kumeru wata.
0: Nkabe. Ifi bidono kuti kumeru wana pita angu saona kuti basa kuitane.
1: Akupichita.
0: Na teti binafunefe pandu kutane abwerezi.
1: Mulinga.
0: Abwerezi na wapano. Ifi tosini ya mazambeziana tikale
1: kukumerwa.
0: Si zambeziana ni mazambezi ya basi tae.
1: Mm-mm.
0: Ali maprovinsi tosini na ale na kumunja kwa maziku. Aziku te. Ana, pata basa. Atema kusimbo. China uinafuneni kulonga nitepa. Kada ziku, kada andu asalimezana na pia pinachitao. Ifi so nandu wazi njima ninge salutuwa. Kwangana kule, anapichita ndi antu ningana ife. Entao, ife tilemzi pina ife. Bole kumenywa munu. Ife takwana tipate manja maeru tangu njani. Ife tingakuna kwa nisa, tingakuna koza kwa simba, o kwa pasa mhamvu. Anafuna jita bebi mbani. Tangu nziziru, nipantonga pana wene ba.
1: Mm-hmm.
0: Kada provinsi ya kudikira kuti ife.
1: Tifi, ife.
0: Majikuwe kule, usapeseka kutia wene alipa soguru. Mbihadidi maningi, itatema tia simbe.
1: Ndimo. And trikuenda pangono nao makani atu pakati pa kuchita mpimu pa Masinzekero anaone ya kabulikira kunyambani makamaka kunzinda wa Mashish. Mbuya Jose taona kuti makamaka mapire pidolo ngemwe kufeka kuti mangwana panayecha pandimingu ife tinakwanisa makamaka munangwa chikubwera na Mulinga ngapiri pinaonemo
0: tinabwera na
1: muna
0: tinabwera bonza ita intervista munu kutipila unga mkulule
1: Iga
0: kabio kone kade
1: ndimo
0: Kufeka
1: kuti Zambezi atenepa titome kusekera na nji tumangwana ndi nsipu ya kumalisa ya Masinzekero awa mbutu za ufunzi tuera kudziwa kutimbani shasha arapulukira na rusu ya masu pakati pa Masinzekero ninganewa na nji tafakali mamuna mkulu ushu ndipa mamuna mkulu kukua na sadziwa ninji Masinzekero alonga kuti Zambezi ya anati munangu achabwiri na chopo chadiri pakati pa Masinzekero ninga anewa naone kabulukira kuinyambani na kufeka kuti apali atu awa datu mizefe alikuchita basa ya Didi ya kupangiza mbiri na zina ya maso ya provinsia ya Zambezi. Apo tilingani pangono pakati pa ale antu adenda na tunga ya kuinji papenu na piaka pizinji taona provinsia ya Inyambani tulonge Gaza tukafuna kulonga ya bulukira na antu wa zinji mbwenye piaka pionseni tisaona kuti provinsi ya Bozibosi isabwe zwandule tambachi njanji makamaka pina nensa ninji makamaka kodi basene isatoma munangwache pants mbinda kudzuru tai
0: nditere pa awa ningefe mbale kumenya mpira tsadziwa kare awene safuna apeze pa pa senzekero nse ne apezepo
1: akalea kuwina
0: akala kuwina so mbyadidi maningi kumupa sachitua ninga pachizungu ati chipensao ne então awene apiziwo kongo kuti kwekule kuna size yotunga ya kuti ikachiti masenzekero mpira ninga nana azinji mbana kushikola alikubuka mashikola aprovitari nzizunu uda tuma
1: kupuma pamo
0: kupuma utaende kachiti bebe tisitulonga da puma data aligati mabasawe province ya Gaza ina problema ninganene tangwe awena safuna sempre akale awene kulonga kuti tepa komu ife pindu ipipi abwera ndao tingakwata anthu okhonda ziwa pindu anati etonisa pasamanyazo so asabara manyazo kuna awene tangwe anthu ale napiawa minafuna wapiri napina funa mbali ya masenzekeri ili kukabe kutanibyo kusiana tangwe masenzekeri wa kufuna missing credit ya kutikuwa nisa nawene ikale tunga hao tangwe anga kankulu japo ni kumpata ni kamenye wakachitimi masenzekeri wa nangu angora pida tema pondo tae province ya Gaza kana mbili zezo kuipa pigila tema kute awene adachita mbapisa sanyira apu niri poli pia kabiri pita ato koneta nawene akone pita ziu kungo kuti pinachitao ipi sipedi ditae pinachitao ipi para kuti kuna andu tangumu munga kwa tamlana barangu wa 14 o 10 anu mwendekai kana mundu barangu ana 17 anu pepo mpamu zokusiana
1: zokusiana
0: por isso ki provincia ya Gaza ni manyazo kuna wene abida tema guvernu wa Gaza kupiziwa bebe akaribu na manyazo akotime mbali ya edukasao tangwe alumwa asachitiro madokumento aziwa kutingana na idadi na ida tema tai au ninga kulu akulu podia kwa kuti vemi vyo kupeo kwa nakwa na
1: ipi piatuma papata
0: piatuma papata mipiendiratu kuna akulu awa teku kuna akulu awa kuna akulu awa porque provincia ingaenda para governador para secretario do estado para administrador oemwemule para onsene wa sapangana na grupo ire ndikona mukapata njimwe basa awe ni paper apiona ta paper ni manyazo kuna mbali ya mpira kuna weni kugaza tangwe ya njawe ni devi ka example okuonesa kuti indi masenzekero ya mpira asafuna chitu tepa no no weso kuwina mashitambe kuonesa undimo mwene wabasa awene kukontara kuwina basa maitonesa undimo mwene bora sikuwina kukoka tai respect ulibe pale tulonge bondo shamwali sapata
1: kule meza ile mitemo ida kugiswa nkati mwa masenzekero
0: mitemo senile ile meze aweni pepa kanonga aburu sapontemu
1: aponyesa
0: pa aponyesa poponyesa ntemu pale tambe patingainda mbali ya justiça pode ser sancionado a sancionare
1: achunyuswa
0: achunyuswe kumpia kapishanu akonde
1: atangwa kira pa masenzekero ningane
0: o senene papeka kapishanu ngakala anaziwe jo kuti zvi mbonyunga chita pondo pepe na tani bi mina chita gora pina chitika kuti chaka cha mangwana na bwera pondo modo uguzi buzi ntao mipita hilo basi pikupasa manyazu kuna ifu kanonga panango anapisa sanya ngabizwa ngabi mitemo ntao mbara kana mitemo ani mbara siwa kuti pina chita arajida bebi mbani. Treinador nunca rabite kene. Sempre para mundo basi. Chita quata. Para mkwa kula pori kuna kubiziwa. Tangwani soso pori sura. Mbabi. Mbani.
1: If it's on a makamaka pa masenzekero. Awene angafuna mwanangu achimamona mkulu Jose Dia. Bulikiri pa masenzekero. Kuti awene agumani mbutu. Chakutoma tinavapiaka. Imwe ndi mamuna mkulu kubwetsera tia tungeli kwenda. Funa kufunzisani pano atu ana pia kama kumawiri. Ana pia kakumi na pifemba, dzano vyano. Ana vinti yano. Pepe tisapiona kawiri. Kodi imwe ninga mbozi nyakukumera na masenzekero. Munga chita mpimo mwa pia kapiri pia ala na minya mpira wa mwendo. Mbiandi mumweni. Pokuleka pakundu Gaza pakulingana kuti nsiku tingata tifufuze masenzekero unangumana munthu amagwesera kubuka imvi ati ana pyaka makumatatu
0: ah awaini asachita vipi asazo kuti kuti ni ngano la sabenya madidi Então pouco menya madidi bedidi byajifa timweze pyaka kuti yakakwanise patabasatu na funa hivyo so pyaka pinabweziwa si Majumano nguwa mundu hali, tupi, na moda ya chumakariru.
1: Isasuma.
0: Isasuma. Ne polisi kwekule upatiwa taa, kwenye wote, bae uyu, napia jibi, kukusiana. Hile nikurekorda tepunago, tikamenya bola, majine na juwa mbalianga. Ini ndikeenda pepa, lenguwa ntukulu ndiye, ando nga watu nga habi, usaminya kukulubi, entawa, usana kamenya kuzulugu, hiyo natupiti na, so hiyo, mapita huu, Na tangwa yiche pa manungu. Ini no kulo manungu. Kone kane kam kulo mani. Ndine. Antwa raka kondari. Kuti yewa sa menye tae. Então. Significa ki. Ali ade nda ukule. Mbakwatiwa. Weni mbapizo kuti misingwa yi mikulu. Aweni akanyeza kuti. Ifi tukura ka defenderi provincia. Majichaka mbapizo kuti. Pia kabea betani. Imu munga saka setu munu. Mungabe kumpata pia kabea. Ngabe. Qualquer um nova na 20 para um guia na 20 tarde. Só ir, gabi funa com a bebê por isso. Verá que não vou te mundo beba taísa mundo babu e sabiaca. Andas em barba guerreira por bacana ou não tão ganho. Senso e a sair funa só que dá de tanto. Pepe né para a hora para tua casa basta. Pode morar com o ano. Você tá um bebê, mas já inibe da guerreira por bacana para mim. Vira de tal, vira na caminhada do pole. Só. Mizizi, pensele bina mizizi, mundu tenki atayiru kunga kuti mizizi ja ya tani. Ini nda fika banga, podi unga pitaku ni nkambu sora muti ini ja. Mpambu zika zanini ziza tani ya za mara. Ntao, adapaswa mzizunule, achite, pindu, mkona na zizi yao. Ini, mbidao ndao na kuti nzizangu wapita. So podi kuenda kapezera na fala. Ukomu kupichita. Mwona ipuri sobura trenadoru, unga meja mani uzose utepa. Ja. Para o mundo do treinador, para o cara, que estão e a qual a panguiça para de tempo, estão tempo, mas se quer o tempo, um gacalapa, um capitapa, um natinão e na tepa. Então, significa eu já o aquata, zizono da quate o cafunza, o zio, o tindina e tatani, o socorro.
1: Ante, trakuenda pangono pangono kumapetu nao makani yatu mkati mwa ino studio, makamaka panu panzindo kulu wa ino provincia Zambezia. Lero matilonga tangu ya masenze kero awa, anabwira mbaoneka makamaka mkati mwa ino provincia pontu na awa, anafuna kufungiswa pansiku ya mangwana ndimingu, bakala masenze kero awa, mbutu za ufunzi makamaka awa pali na sikana, awa ulikira mbutu za ufunzi makamaka ku inyambani kunzinda wa mashishi. Mamuna mkulu, kwa ninga fala ya kufuna kupasa chipapu kuliale anakumerwa na masenze kero wa newa njipi fale kafunimu makamaka kusia pakati pakufuna kwa pasa abali atu awa ana kumanika kunzinda wa mashishi ku inyambani kuti akwanisi makamaka kuchita basa pansiku ya mangwana ifiti kwa nisembo makamaka kubera na mbiri ya masu
0: Mapilonga nda nipreki nda kuta apale usene na skana lepezika mbutu ya inyambani peonu ifitri nkati mwa provinsi ya Zambezia mizinda kusiana siana tatema ife tipeze ale adena tulungi anatu nzizunu alipakati kujijirika kuti apeze kuburesa mbiri na zina ya didi ya provinsi ya Zambezia sa pemba pono kuti aweni aleke kulangana pansi akula musensolo misolwao alangana kusogoro achite basa zizunangu tsalonga kuti parayo uchiti pia didi utomifunga maso noma ufunguru tanguja anthu azinja salonga maningi anango akulonga madidi anango akulonga makuipa so aweni anachita basa ili alangane kusoguru asalanga ni nduri tai so alanga ni kusoguru na ipiripide nda wakachita sabizo kuti napene pia nabwesa resultatu ya didi ifembo pondu tinaonera kuponya mkwa ifidantu tonseni so kuti one nseni anapichita mwa didi tai majife mwa kuponya mwenimu mwa didi tiapeze basi utahini kusoguru munu kabilo ungera mkwa tuye ayikupata basa tai nsieni apate basa nga mamu kalena ya mlongi. Pabola, azi njimba uzwisa. Maji azi njimba kuna uzwa kumimenya bola. Mwabesa richisa ena. Azi njimba kuzwisa na mlongo. Hai ni mida kawe mwole. Tata ya bashami nagolesa ya. Amenya ya bola. Nagola. Mpaseni bola ne. Nagwizi yongo ne. Nghabe bola. Ndai polisi ki. Ini nida kuna ziwa. Nisakifune ni jindu jiri. Nisakena ziwa. Tambe ndipeze. Paradodo besa mungu pale. Tikuwa ni selongana madini. Kutia kwa ni sekwenda soguru. Ndimawa nafaneni siya kuna. Abale nseni. Ana peza provinsi yatu ya Zambezia. Kuti provinsi ya ino. Ipeze na mbiri ya didi.
1: Mpaka na chino mkonatani pakati pa mulungeso wa miswa kere na kumanika kuinyambani. Taona kuti pakati pa masenzekero ansuwa Shadresh tukumanika makamaka na mdhowe zingasi.
0: Mzizuru kwa uneni tikapezeka kutifi tika kala pasugoro. Imejimu na mbaleni ya masenzekero wa mpira. Tangu kumu ndimbali ziwiri kwa uku kwa kazi.
1: Kwa munasi.
0: Sempre na pika on, pina onefe. Uneka kutifi.
1: Kundi ya kazi penu ya skana na pali trimadidi.
0: Trimadidi. Tangu pisonesa. Pisonesa dana. Pisonesa na tangu kuti. Iu nga jajimu ya didi. Nkabidi kila kuti uo kenu ujone ta. Iu polo kuchona. So asinge sonoko jimbo ingano da chida chite chide chakoma ma entao mzizulu za mbeza alipa didi tinonga ate pika frefe tukutu atupe serebe maji pisipi ukwa nisika tae mwenye bizi inji bile ikawwe kule kutu pikuwa atupe pinabwela
1: pinabwela
0: pa ma sezekero siyana siyana pinatupe fike za mbeza
1: and pakati pakufuna kula musira masenzekero nkati mwenu provincia talonga apa kuti misoka ya ferroviário o pano panzinda na soproteção ponto o pano panzinda tina MM legend wa kumukuba pabos na machejo kumukuba njipi fale kafune mungusia makamaka panzero za kute munangwachi tikwanise kubwerera nkati mwa mapika makulu musambola
0: pana ferroviário pana majeje pana MM legend pwenu bana so protesan aweni banzizunu akunesa tulonge tinawa aweni ninga andru anadikira owa kudikirwa kuti apeze kufika musambola pinafuna kuchita apate basa ndonga yawi imenyane apeze ke pawiri okubuluka aende ana anafuna buluka asakembo pondo kuna anangu mwe monono adidi ale apeze ina akwani sibonu kuna kakwata nangu mbukunangu kuti Zambezi apeze kena mbiri zinangu tambe mbali ya kuboma apeze zindu mkabe chitua so na mtu mbozi tonsenene ti apeze kutani peza inza kukulubira dajita pepio Zambezi ya mbada famba maningi munu muna maimpreza maningi alimunu tepa kubiswala ndao wana alipoti peza kuti aona ya kuti pepa para fike fipano para mungu já anazina. Nisa bizo kutia zinji maningi. Asasa kwata. Asasa kiyo ya wanga voji. So mbwenye mamuna kula Antonio kula wanga madidi. Asasa kiyo. Mbwenye njijimiri para fechita. Ta onzizunu. Ale nafuna kupeza. Pena afuna peza ferroviario. Afuna peza majeje. Afuna peza.
1: MM legend. So protesan.
0: Atema kuti afungule manja. Apeze. Aende pana apepa pemeje awili anata buruke aende afiki kumusambola if sabidikira be muzambeze mu sabidikira kuno kuti chaka cha mangwana Zambezi akali Zambezi unangweni mbali ya bora Zambezi muna mambali mbali zizinzo kujita akuimba peseni vyo kanonga biri kalene anto sene zikui ya Mosambiki kalanga na Zambezi kuna mwana usiana.
1: Ninga chisanzu.
0: Chisanzu kwenye. Majijinchinu pensene biyatani.
1: Tukusana nule.
0: Safunofi tibwerele bono mbuto. Tangulu wabu ni Zambezi. Majulu wabu kakabora kwekule. Atazua wabu kakabora kwekule. Na miena wabu lera kazua lero. Wabu na ganyani. Majulu wabu karepresentariani.
1: Zambezi.
0: Ntao mkuba kurepresentariani.
1: Zambezi.
0: Ferroviario kurepresentari. Zambezi. Apote kafiro di kelimani. Nitangwe njira ye. Ya shtima ye. Kilimani. Ni kapitali ya Zambezi. E por isso ki tonseni fima Zambezi yanu. Tina ti kari. Ti kari antwa bozeni.
1: Okupatana.
0: Apezari ki Zambezi. ali na malingo usiana siana. Pepe kabi mpidiri muntu dai. Mbiadidi, zambeza mbozi mbozi, unagumana zona suri, zona norti, eh? Unapeza zona centro. Entao onsene ni mazambeze anu. Asa jita onsene provinsa njipi.
1: Zambeze.
0: Poni usiana uchulongeno maji, ludatu foku, ndikuti zambeza hendu kusoko.
1: Apo pa masenzekero andhemba peno ampisa. Ale masenzekero anangu akuti nsiku zinu alikudwalika, nsiku zinu alikusalanduli. Njipi fale kafune mkusia pakati kuli ale aveseda na tiputana panzezi nunganaonu pera kuti akwanise kula musira paswa, akwanise munangbache kupangisa ambu kuli ale apale nasikana kuti masenzekero awa akabweresa upungwa didi, akabweresa nzeru za didi, akabweresa makamaka lusu ya didi. Tingaona chinchino nkabe kugumana vimunangwa chasikana mba mba mba mba mba kwa shea. Eh? Kali pikaoneka penipi asikana kuchita shea chinchino nkabe.
0: Nitenepa. Andu mrazi wa mba zindikira kutikunja kuna manovela. Para ma brasileiro novela, por de sinal de proibição com essa, quando bebe precisa chitar que dá. Mas para isso mano, de motivo até o acufuzar anja, o acufuzar binango binango. Eu até o nona número zingi para escana, se tinha no be shape, não cabe zoar. Nem chico, chico, chico, não cabe zoar. Nem mata mata, não cabe zoar. Tangue anji. Tangwe nzizwa ulimaji ukupado na pianovela, ulimaji ukupado, mwemuli jasa za siya jala piripika bura mpijitiwa kalene, au za zejita pindu pia upene.
1: Ante, mnangwache kuna ale nafuna kuziwa pizinji, na kuguma na nitani mwa mnangkulu?
0: Nafuna kuziwa pizinji pambale ya masenzekero, numero anga ndi 86, 88, 74, 2, 11.
1: Ate uno ndi ntokozi wa mamunankulu Jose Dias tuera kusaka kuziwa tangwe ya masenze kirubasi yeni sikuti kuimba kuimbira mnangwa chinzeru za kupomba nyika nkabi apo panu ifi nkubanza kuika mpanganano ndasubenza nanzanga kumichine Paulo Lopes apo fale kaliangeni ni Paulo Antonio Domingos tinati tizaunani nsiku zina mazina ntonga eka angapifuna taenda salani.